0: ایک ایک مزدور کو ایسے باہر نکال کر لانا کتنا مشکل تھا یہ ان تصویروں سے سمجھیے. ان مزدوروں کو ایسے ہی نیپالی سینا کے جوان اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لائے. اس دلدل میں جب وہ چل رہے تھے پیر اس میں پھنس رہے تھے. ایک مزدور تو اس ملبے میں بری طرح سے پھنس گیا, وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا. اس کو یہاں سے بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا کیونکہ سرنگ کے مہانے پر ملبا ہی ملبا ہے. نیپالی سینا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تریشولی ہائیڈرو پاور ٹنل میں پھنسے 350 مزدوروں کو بچایا گیا. ابھی بھی 100 اور مزدور یہاں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کا کام چل رہا ہے. سرنگ کے اندر لگاتار نیپالی سینا کے جوانوں کی تعیناتی ہے. یہ لوگ اس لیے بچ پائے کیونکہ دعویٰ ہے کہ جب تریشولی ندی میں باڑھ کا عفان آیا تو یہ لوگ ٹنل کی طرف بھاگے جہاں بھیتر اونچائی تک باڑھ کا جان لیوا ملبہ نہیں پہنچ پایا, ورنہ اسی ٹنل کے نیچے تریشولی میں دیوی گھاٹ آتا ہے. یہ تریشولی دیوی گھاٹ مکھے روپ سے نیپال کے نواکوٹ ضلع میں تریشولی اور تادی ندیوں کے سنگم پر تھے ایک ایتہاسک دھارمک اور آرتھک مہتو کا کھیتر ہے. جہاں اوپر کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ٹنل میں 350 لوگ بچ گئے, وہیں نیچے دیوی گھاٹ تک بہاؤ نے بہت کچھ ختم کر دیا. یہ رسوا کے لانگتانگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ایریل تصویریں ہیں. سب کچھ برباد نظر آ رہا ہے. جہاں یہ پروجیکٹ تھا وہاں نیچے پورا میدان دکھ رہا ہے. 3 دن بعد بھی تباہی کے نئے نئے ویڈیو آتے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو بتا رہے ہیں کہ باڑھ کتنی بھیشن تھی. اسی تباہی میں ہزاروں لوگ بچھڑ گئے, سینکڑوں لوگ مارے گئے. ابھی بھی لاپتہ لوگوں کی تلاش چل رہی ہے. کچھ خوش قسمت ہیں جو مل جا رہے ہیں اور کچھ بد قسمت ایسے بھی ہیں جن کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. نیپال کے رسوا سے آشوتوش مشرا آج تک.
1: بہت چھوٹا سا بریک, آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے آج تک.